0: فرانسې د مسلمان مې کې ګم سټډیم ګټه مې هم ترې دې بینګا دې
1: دې مې
0: ګټه اډوډانونه ایراګ کوم سلام اړمنه